0: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
2: យ៉ាងកុសកនប្លេប៉ាដេប៊ុលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាដេប៊ុលមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណារដឹងបាវបរិយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេប៊ុលដោយត្រង់អតកដឹងងួតត្មាំងឡាងកនប្លេលើបង្កកចងសាឡៃលុយដេធីមទៅត្រង់ចាំងតកជុងជក់យ៉ាក់លឹមប្លេប្លាកទីដឹងត្រង់ពំតលិចទីមបណ្ណានសាចាត់ជេដោយរយតបុះអន្តម័យបង្កកចងស្រត់ណារយតយចាប់ចាំងឡៃលឹមត្រង់ងួតត្មាំងឡាងពំលើជួប្លេងទេត្រង់ចាត់ជេប្លេប្លាជាងត្រង់ចាំងអាកចាប់អកសិទ្ធិព្រះចនរិះអុញណាំរៀបត្រង់ចាក់ណូឧបតកុំម៉ៃអស់ស្ដឹងទលិចឆ្លោះលឹមអតកិញទេទៅកបវីវេរឡងសាក់រៀបកចាក់ចាត់គេណូត្រង់រ៉រយដឹងបៃពើត្រង់ក្លងពើមចាំងគិញទេអានបង្កកចង់ដឹងងួយត្មាំងឡាំងគូពើបតំព្លុងម៉ងរ៉រយណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពលសុកប៉លកមឹងកនប្លេប៉ាណេប៊ុលលឹមតណូដាក់ធីណាច់ប្លេប៉លដាក់ស៊ីកូនគីមលឹមសាទីភឹកដងចាស់ឆ្លៃអឹកស៊ីក្រកកំត្មោជួររិមកទៅព្រីកដឹងដាក់បោះមឹកជឹកលឹងពេញតែស្ដឹងហ៊ូកម៉ាក់អ៊ុយជួររិមម៉ាក់បញ្ញឡាងបិញផ្លែហយុទទួយចំណអារិដឹងកនប្លេត្រីងដឹងកូនគីមអតកងួយត្មាំងឡាងលើបង្កកចងតអូលួយដេធីមមីនត្រង់ចាងណៅតកជួយ៉ាក់បើប្លេប្លាខៃងាមស្នាមបារពោបាជប៉ុនម៉ៃហូធិថិនធឿងលុយតៃចិត្តបារអុយណាមណៃពីងហឹបតាក់សាសពំចាងប៉ាំងតិចមត្រសាអេតកូនជីមសាញ់ត្រង់នៅទូកាត់ជីមអុយណាមកចង់ហន្តែពំងួយត្មាំងឡាងគៀកត្រង់ក្លងជើកនៅគងហឹបតាក់សាសចាណៅផ្ទើមព្លុងដឹងសាសទីភឹកដងយំម៉ៃអស់កចង់តយវេឡាំងប៉ាំងទូកាត់យកលើចាំងម៉ាំងបត្រៀងហន្តែពំងួយត្មាំងឡាងម៉ៃអស់ពំទឹកណាធីមចង់តិចមត្រញិនលេបាត្មោត្មាំងឡាងព្រឹកដឹងដាក់បោះមិតជាគររសុបបថអន្តម័យពំតលិកទីមបណ្ណសាកាសតាំងបញ្ញកត្មៃបាំងវេលាងពេញទេសព្រះកដឹងដាក់បោះមិត្តរិមត្រង់ចាងអឹកស៊ីចបាសុយ៉ាក់ម៉ាក់វេត្រង់វ៉ាបង្ការកចងត្រុកត្រង់ហបិឆបាំងគួងហបលបាត់លួសកាវណ្ហាអឺអាងត្រៀងទេសដេចនោះតកពំត្រង់ក្រាក់អកំកត្រុកអានងួតម៉ាំងឡាងកូនគីមម៉ៃហូធិធិនធឿងបករហបតាក់សាសពំចាងបាំងតិចមត្រសាអេតកូនគីមសាញ់អានបាត់មិតណាបជាហឹបតាក់សាក្រាហវិនត្រៀមទូចម៉ៃហន្តយទៅគាត់ពើមចាំងហន្តយពើមចាំងតិចមត្រងួយត្មាំងឡាងញៀនលេខស្គរថងណានបញ្ញាអន្តម័យងួយត្មាំងឡាងរីមត្រងកបាដាក់មិនសុម៉ៃណៃលេអេវេលាក់នេះតិចមត្រសាអេតបញ្ញាអន្តម័យងួយត្មាំងឡាងបុលដាក់ស៊ីកូនជីមដឹងមិត្តពំចាំងងួតត្មាំងឡាងកនប្លេបិទហឹបតាក់សាសគូនគីមសាញ់លុយពើត្រង់ចាំងណៅអានបង្ការកចងត្រៀងសាសទីភឹកដងដល់គីលឺអុញណាបង្ការកចងលេងអារិប៉ាំងត្រង់ចាក់រូបកាសតាំងបិទតណោធិណៃយក់យក់អឺស្ដឹងដឹងហតយពំត្រង់តិចមត្រងួតត្មាំងឡាងម៉ៃអស់ដេធីមជក់យក់វត្តព្រះចេណារិតែណោះត្រង់ហតយតិចមត្រងួតត្មាំងឡាងគង់ពំតរុវកនប្លេវ៉ាហតយវេវេប្លេងទេប៉ាំងរៀមកចាក់វ៉ាន់ហោដេកតាលឹមត្រីងកទីម៉ៃផតិធូធូនវិញ្គួងសាហាទិភឹកដងរយអតលគីអ៊ឹតិមៈហតយហបតាក់សាលេក្លកញ្ញីពំតណោរងកាតាំងដឹងរងអនុហតយហបតាក់សាផ្ទំព្លុងធូយកកាតាំងលេតិមត្រអានហបតាក់សាអត្រលដឹងរងណោះមតិមត្រអានរិមអេនីណៃបមាជនុមពំធីនដេគីពំណៃមិនលហបតាក់សាបូហាលេនអតខ្លោះកណាក្លកញ្ញីពំគើហតយត្រងងួយត្មាំងឡាងកនប្លេបិទសាសបិញភូចាសឡៃលើបង្ការកចងប៉ះណារតបករណារកចិត្តត្រងចាងដឹងកទីបាំងត្រងហបិឆបាំងគួងហបលបិចេះដនណៅយ៉ាញិលិអត្រគីម៉ៃអស់លັບចាត់បាំងត្រងចាងមីរលេតាំងអីលើបង្ការកចងប៉ះណារបិទសាសបិញភូលុយឌីធីមត្រងចាងណៅបិទប្លេប្លាណោះពំទលិចបណ្ដានសាបញ្ញោអន្តម័យងួយត្មាំងឡាងដឹងមិញខូលលពន់ត្រុសដាំនូគៀកខ្វាក់បារំប៉ាសារិមម៉ៃខ្លួយគីងរៀបបងាយប៉ាសាកើកីបញ្ញងួយត្មាំងឡាងកនប្លេទូតាំងអេត្រងហមេតរិមម៉ាំងសាអានខូលឡៃដាំចិត្តត្មោយខ្លួយគីងហបិឆបាំងដឹងរៀមត្មាំចាត់ជេដេកតាបិទរៀងញិលកាដាក់ហ្លាកតាញ់ ลาบลังไม่ออปนารลุยไปฉบังกวางขปาลปอมตลิกยิงเลือปนันสายยำเบ่งปลายจัดเจฮริปนันซาเอกซิตุกุมตมอยซาปนันซาเดกตรุเลมตริงมะเวตุกัดยอกระดากาฟันหะจนาอริปังตรองจัดเจดังปงายปนาระไม่ดิงทิลินอุยบัตชาบิงผู้รอยเรียนปนันซาเด็กตรุเดิมปงายปนาเดรอยตบุนอละบลังปลายปรตังมิดโจรดอนยุงกาดักฮัตเริงฮัตตาบุปังลากระตอยฮัตไดเลอปนันซาในอิงเพิ่มตลิกวะปะเนาะตะมอยตรุงวยตะมังลังฮัตรองฮัตไดเพิ่มจางงวยตะมังลังก่อนเปลยเอกสิตะกุมตะมอยตรุตะมังลังกาฟันหัวปนันซามาอวยตรองฝะปงายกระจองปนาร์ตอกตรองฮับไปชะปังกวางฮับัลปอมตรองจางตอกชั่วยกอันอวยนำงวดตะมังลังก่อนเปลยชั่วยกตะปอกเพิ่มตะตรองตะกัดดึงเฟรฟฟันหัวปังตอกตรองจางอันก่อนเปลยตริงจะงวินทิพย์ขัตระคนไม่ออกกระจองสาบิงผู้อันปันเรียมไม่เปิมเกี่ยแตงกวังเปิมตริกปนันซาจะในปังเดตมอยคันสายยำตรองจางนูกุงเปิมตรองจางซาอันไม่ออกบอลกุงปมาจะนุ่มปังปังกระจองซาบิงพูปมากระตุ้งเกอบุปังกระจองซาลายตะปอกเน็ตเนกเจ็ดตรองจางดังกะติเลิมอตอกงูตะมังลางก่อนเปลยบัดปังกระจองเดทิมตะตรองจางหัตอยเปิมตะลาเรียมตรองงูตะมังลังอุกสิยวยักอุ่นนำเดตปริมาตรองฟันหัวจัดเจตรียงกุ้งเดฟเวียนลาซะโนตรองฝังงูตะมังลังก่อนเปลยดึงจารสลายเดตอกยอตรองกลองอากาจัดดอนลังสะทิมเลือตรองจังว่าปังงากระจองเสดึงอตอกตะกอบลมตรองอตอกกินตีสาหุยดึงเตรียง

0: ទត្រងរត់បោះនៅបណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡាយទុតាំងអេលួយឌីបណេកនផ្លេប៉ងដពូលលោកយុបាល់កមឹងអបិងគូប៉ងបកតបបលឹមម៉ារអរយដឹងរងតឹង
1: សង្ឃោវ៉ាដឺ

អនិមិត្តវគ្គបិជនមងទឹមបនលានប្រឡាប់ហាងប្រញ្ញាដងម៉ាសាងរោងចិញ្ចសារហាងទឹមពីយ៉ាងកាភេមនុស្សជ្រេបីកែយុចាចឡៃក្លាក់ប៉ករេសាជលានណែវប្រៅតតាំងពីអាស៊ីអយុអទេទីបងាក់បជាងហាងគ្រួហាមមងមនុស្សតពលជីងត្រាំចងួយតតាំងមនុស្សតៃបយុកណងត្រុសពះលាំងមើតូហរំញ៉ាហរំបងហ្វាហាងហរំមួតាមត្រេះទីបបលានចងួយមនុស្សតពលក្លាក់ជីងរេតងត្រៃបវិសបងហរំអនប៉ករេតលៃទីយ៉ាប់យ៉ោះហតំត្រៃទីគ្រូរូបដើមឡៅមនុស្សជារភីមេទៀនថៅត្រៃជីវេតតាំងបនលានជីងអនេះត្រុសចងួយត្រុសបថៅច្រានថ្នាល់ណែរកោនេះមិត្តវៈបច្ចុតចកទៅបមើបៃប្លៃមរងយោបាអេវីសាតាលមុតតាមកើមនុស្សតយអមរាមប្រុងឡៅមឹងស៊ីតហតឹមដាំងកភេតុតំក្រាស់អាយុជ្វាមអាកមឹងបលែនមនុស្សតយអមរាមមុតណែអពើដាំងម៉ាតុមពោបៃអតឹមពោះកភេតសាតតាំងពៀនរីម៉ាកសានក្លាំងរឿងច្រានងាក់បក្រាអណាអោយ៉ាងតុមៈបក្រាបផាកពោសាកចោកភេមឹងសាត្រាមងៈដងម៉ាចត់លេវត្តរៀងច្រានងៈបជាងទុយប៉ករេជិងសារៀងច្រានមុតំព្រានត្រប៉ាន់ថនត្រពតរមៀហបតកសាងៈដងម៉ាភ្លេមនៀហាងជើងងួយមនុស្សតពលយុសឡៃបជាងរេជីពះសាមនិតិកែមប្រោអមងហទោះមៈត្រេទុយមឹងប្លៃម្រងយុតតាំងផ្លាប់ប្រាំទឹមអកុសាងណាប់លៃមនុស្សក្នុងព្រោះហាងទឹមមនុស្សមុតំព្រោះងៈចកងួយពះហរំបជាងរេទឹមប្លៃយុហទោះមៈចានហាងងៈដងម៉ាជិងសាច្រានមឹងតលៃរយមឹកណាប់លៃរយហាងមនុស្សតយកះកွာនេះលាត់ណែតតៃមឹងកសែមលុះកះភុនកភេមនុស្សតយអមរាមុតតំបងញុំត្រៀមដើមផ្លៅពឹបហរំអណាប់លៃមុតតំជីងសារញាំរៀមញាំពងពេរអ៊ីតវ៉ាហាងស៊ីកើអណាប់លៃបែបបនលានជីងពុំនុយងាក់ប្រក់សិតចកងួយអណែអាយ៉ាងស៊ីវសាត់ខ្វះហបតកសាងាក់ដងម៉ាភ្លេមនេហាងចកងួយមនុយតពលយុសឡៃភ្លេមរងយោបាវអ៊ីហ្វីប្រថៅមឹងក្លោត្រុសណែកោលិកចាំងគៀងទើបច្រុសសាច្រានប្រាន់ជាណេតមឹងពោពះកាត់ឌីចងួយមនុស្សពលកាត់ឌីប្រញាក់ដងម៉ាបនលានបិងមើប៉កគ្រីហាប់តក្សាអណៃពះបជីងត្រៃទើកើអណប្លៃមកតងក្នុងរីម៉ាតាលតួលិលិបថោគ្រីហៀមអណប្លៃតងមានបែកណៃអាត់ថោប្លាកាភេកចាប់ហៀមអ្នកបជីងកាភេពះបរិតលៃទើត្រាំហាងតលៃបកាបុយុកណងគៀងពីមនុស្សតយត្រុសលាំងគ្រូហាមមឹកបត្រុសណែអប្រក់បជីងអយុជាងាក់បជីងហាងត្រេះទីបមឹងប្លៃជីងត្រាមចកងួយមឹងបនលានអមាំងពេនជុះប្រើកែវបៃភីបត្រុសងាក់គ្រូរូបប្លៃគ្រូហាមចកងួយមឹងតពលម្រងយោបតែបចកងួយហាងងាក់ដាំងម៉ាតុយធ្លានណែហូកើដងកចាប់គ្រូរូបចកងួយមឹងតពលណែមារាបជីងរេសាតលែប្លែប្រាំបតាអូនលេមឹងងាក់ដាំងម៉ាហូកើកងជីងគ្វាល់អានិហាមមឹងគ្វាល់នេះប៉ោះក្រែមមុតតាមងាក់បជីងមឹងត្រាំងាក់ដាំងម៉ាបចយហាងគ្រូហាមជ្រេហាងមនុស្សអនុនជីងរេត្រាំចកងួយប្រិតងតលែទុយងាក់បជីងហាងគ្រីម៉ាក់កណាប់លៃបោអាត់គៀងបក្រាក្លេកွာនេះចាក់ពះរមៀតយុទីប្រក់បជីងយុជាប្លែមតះអកេហាមព្រឹកកងជីងទឹមហំតៃហទឹមតពលពះអណប្លៃមកតងតលៃទីបៃអានេះមុតតាមហាងមយួរមឹងចកងួយកះតលៃនេះមេតងឿនកងសើនជទិចក្រងប្រក់អណប្លៃបៃអភិប្រេថោកាត់នេះប្លៃចកងួយមឹងមុតតពលម្រងយកពះលេបថោកំនេះតយកះមុតតាមកាហ្វេពាក្យលេខភូនរីម៉ាកណៈប្លៃដូចអ្នកសែតបើគាត់នាំមិញមេបត្រុសណែកណៈប្លៃបើបនលៀនរាំបញ្ញាហាងងាក់គ្រូរូបអណែបសេរប្រាក់ងាក់ករិតាមអំងប្លៃហាងពាក្យលេខរីម៉ាកសាំងណូណាក់ប្លៃទៅតាំងរងយោក្លាក់ងាក់លងឡាំងម្នេចងាក់បជីងសាគាត់នេះងាក់បជីងកាហ្វេជីងអានេះមួយតាមជីងលេខបៃបាវអេលីបនលៀនមកគៀមប៉ប្រុសនាំទៅតាំងរងយោក្លាក់ងាក់លងឡាំងម្នាក់បជាងសាគាត់នេះងាក់បជាងកាភេជីងអានេះមុតតាមជីងលេបៃបៅអេលីបនលៀនម៉ៅគៀមណាំលបាក់ចន្ទុះរនោះមនុស្សលេអណប្រិយអ្នកសេតកាត់ឌីចងួយមនុស្សពលហាងបចយហាងសាយុជឿរ៉ៃលោះហរំហាងធុយឌៀតអេលីត្រេអ៊ីហាពីអ្នោះអ៊ីបតោដឹមប្លេវិនបៅអេលីទោះម៉ៅទឹមប្លៃ
មនុស្សពលហាងទឹមត្រៃទីគ្រួហាមអាត់បូរេអាម៉ាំងត្រៃទីពំគាត់ឡំអនលេះទឹមសាំងក្លងប្រញ្ញាញាំពងពេរអ៊ីតវ៉ាញាំរេហទឹមត្រាំបងឌឹមលេអយុជឿសាំងរូងជឿមញីចេងសារហាងវត្តត្រាស់រូបកយ៉ោមឹងសាំងផ្សាត់ហទឹមត្រៃទីនរប្រាពីជីងហទឹមត្រែមុតតាមពះមួយតួយកសែមលុះនេះរាំហងបោះបតាកិច្ចផ្លោះកាគ្រូហៀមគាត់នេះមេតងឿនវ៉ាន់អាញ់បៀធឺដងអ៊ុយបាអេលីផេងបៃណេបិងមឿមកជក់មួយមឿតពលបោះបតាអេចាក់មឹងមឿជ្រេជិងសារជ្រេកៀងបិងមឿមកជក់មួយសាងប្រាសាទហាងរ៉េអាត់ទិសមកចារគុំរូមឹងហទឹមច្រានប្រក់ទឹមពិនអៀកើបោះអេលីកប់ជិងសាងក្រុងដើមបើប្លែកកែបកៀងប្លែកប្រាំហាងជក់មួយដាងក្លេបីត្រៃអៀបៀត្រៃអៀបតោដើមពាកលេធុឌៀតអេលីច្រានប្រក់ធុឌៀតប្រងមឹងលាន់អៀបៀបីកាល់ដំបិងមឿអាត់បចយហាងនុនហទឹមត្រែមុតហរំបំមិនហរុបអណេតនុនតតាំងទុយបកកបជីងត្រាមលេបជីងរេត្រៃទុយប្រៅកើសិតមួយពលវត្តនុនពះសាបនលានសិតជីងនេះត្រុសលេរញោកាល់នេះហាមគ្រូហាមអាត់អាការបូយប់មឹកតឡៃពំសិតតបេតឡៃហរំប្រាំងជាមួយតាមមឹងមនុស្សពលហរំហាំងម៉ាក់យួរជួយំផានលោះពះចកទុយទុំមនុស្សតយលូលះលោះអណាប់លេអាត់កាំងទុយមកប្រប្រេលុយតងតឡៃថោពពិសប្រកំនេះតយមេតងឿនវ៉ាន់អាញ់មីធឺដាងអ៊ុយបៃលីប្រថោតងវ៉ាគីគីគីយោតឡៃទុយកាកាឌីចងួយមកបងលានគ្រប់តយនុននេះហាទុំប្រាក់ចងួយត្រុសប៉ណែវិញមីលេប្រថោកាត្រាមដើមមឹងមនុស្សជ្រេរគ្រប់ត្បៃចេះមនុស្សអំអសិប្រងខ្លាព្រំតុយគ្រូគ្រាមឹងមនុស្សជ្រេរបែបណែហាងក្លាក់កាតិក្លាក់ហាមប្រោតនៃអំងនំព្លែនអកធនលេះមកជុះខុលមនុស្សត້ອຍត្រុសបានអូនមកជុះខុលមនុស្សត້ອຍចារញាវអំងរៀងច្រាននូនលេះវិញមើលអាត់បិជិងត្រេតីមកតឡៃបកាពះគុំរូបតោបិជាត់ហាងក្រែមបតាប់កើទឹមមនុស្សអំងលូចងួយមនុស្សពលពាក្យលេតតាំងមនុស្សត້ອຍចងួយត្រុសលេបថាអណៃអាត់មករកកៀងសាដងជីច្រោប្លៀងចកមួយហាងតឡៃពីហាប់ចារងាវលេអលុចកមួយអាត់មកលេមឹងទឹមអាយុជឿជាត់លេហាងមនុស្សជ្រេហើយទឹមអានេះត្រុសប្រោក៏ចកមួយហាងតពលគាល់អានេះកេះយុចារក្លាក់ព្រឹកកងជីងបែកនូនរៀមមនុស្សត້ອຍមុតនៅរេបុយកណងពីសាមតាត្រៀមបនលានមកទូយ៉ាពីសាច្រានបើតរកះទឹមតលេមុតតាមហាងគាល់លនអណមនុយហាងគ្រួហាមគាល់អានេះបែកណែ

0: កូនផ្លេប៉ានពូលដឹងរៀងផ្លេប្លាលេងទូកាត់ប៉ាមេរបានាំរងជាងជាងប៉ាងរៀងបញ្ញានកាភេបង្ហាច្រៃទៅកាប្រមិតចាសិល័យតបកពើមានត្រង់ចាក់ណៅបិទតាមម៉ាក់តមិតរវឹងត្រង់អុយអរិបំចាងប៉ាងវ៉ាន់ហ្វាដឹងកូនផ្លេយើងតាមតាមហួយឡាំងបើតាមហួយឡាំងអឹកស៊ីត្រុសវេលាំងអានេះម៉ាក់វេហតយពើមហតសាបណាត់សាប៉ាងហតយពញាឡាំងចណារិះតតរៀងតាមហួយឡាំងកូនផ្លេតបកពើមធីមធណារិះដឹងណោះពើត្រង់វេវៀរទីមកចាក់វ៉ាន់ហ្វាចាត់ជេផងវៀនមីទៀនដេបៃបិទបជីងជីងអានេះត្រុសតាមហួយឡាំងរយតបុះណាល់ត្រូក្រាក់ពើកូនផ្លេប៉ាងដែពលហតយមើងបិទផ្លេមរងយុសាយ៉ាភីមិញម៉ាំងបញ្ញិឡាំងអន្តម័យកើយកដឹងស្រីមប្រការកាភេបរវើងជើកលំភ្លីតម័យកើមិតលំប្រការភេរៀមភ្លីកាភេដូមបិទបញ្ញធុយកបញ្ញិឡាំងលំកប្លាស់ពើមតលិចហត្រិងដឹងណោះលុកអង្គតិមិញកទុំកាភេដឹងមិញតម៉ាំចាស់ចាងចាត់ជេលំត្រង់ពើមចាងដេឡាំងសាយើងមិញត្រង់បញ្ញិឡាំងខៃស៊ិនស្នាមបារបោបាជាដាំហាប់តាក់សះចោះចាងប៉ាំងត្រង់ចាងតាម៉ាងួយឡាំងកនផ្លេតេសាឡៃតយងគឺចិត្តមិញទៅត្រង់តិចណៅលឹមយក់យក់ប្រាំងកតាំងលឹមផ្លេមរងយកបើតគាត់ស្រីមអុយណាំញាក់ញិនប៉ាំងរិបប៉ងៃវ៉ាងពើមចាងតាម៉ាងួយឡាំងវ៉ាក់តើពើមតាម៉ាមហដាតភ្លីក៏យក់យក់ក៏ត្រូប៉ាំងចោះចាងជាងមិញប៉ាលឹមត្រង់រើយម៉ាក់កនផ្លេរយប៉ាំងតម៉យកាសព្រះទេណៅដឹងពញ្ញលង្កាឡងកាភេតាមហួយឡាំងកើសាធិមបណាសាចាត់ជេហបងហតើកនព្លីពញ្ញលង្កជិងជិងតាំងប្រៃវ៉ៃខាន់តាំងប្រងរាវពញ្ញលង្កដាក់ជិងឡាំងដាក់ក្រងត្មោប៉ាំងរវើងហបអកំដឹងបង្ហាយច្រៃដឹងពជិងទុះរេអូហបតាក់សះលួយបកររៀមត្រងសឹងយកលយពេងរៀងត្មោយប៉ាំងកនព្លីត្រីងជិងតាដឹងត្រង់តាមហួយឡាំងណូញ៉ងស៊ីវសាត់បកកហបតកសះចោះចាំងត្រង់ចាំងប៉ងតាម៉ាងួយឡាំងកនផ្លេតេសាឡៃផ្លេមរងយុសាយាភីអានប៉ាត
1: ់ទៅជាតែបិយឡា
0: ដឹងសកខអរីអ៊ីងមៃវ៉ាក់តកបមីងប៉ះកងអៀដឹងកទីវ៉ាក់តកតាម៉ាងួយឡាំងកនផ្លេតកត្រង់ចោះចាំងតរៀងញុនបិហបតកសះណូវ៉ាក់តកមអានកនផ្លេទេធីមយក់យ៉កម៉ាក់ម៉ារុយតបុះលឹងរ៉ក់វ៉ាន់ហ្វាក់បង្ហែតេងវិនតអូកងប៉ាត់ប៉តាំកាភេដែលយក់យ៉កជានីបំចាំងកាភេវ៉ាក់តកកិច្ចៈតាម៉ាំតាម
1: តាំងយតិសាន់ផាំ
0: ប៉ាំងកណៅអកស៊ីមៃប៉ាតម៉ោត្រុសឡាំងវ៉ាន់ហ្វាក់ម៉ាឡាំងត្រុសទៅត្រង់ទៅលិះរវើងពើមចាំងប៉ាំងជានារីលឹមផ្លីយាងតាម៉ាំតាម៉ាហួយឡាំងបត់រៀងលឹមខៃពើយោអូសាយ៉ាភីលុយតលិចទៅណោះនេះផ្លេវ៉ាន់ហ្វាក់តាម៉ាហួយឡាំងកនផ្លីមរងយោទៅគាត់ប៉ាំងតាម៉ាហួយឡាំងប៉ាំងតាម៉ាំចោះចាំងគឺត្រង់ហូកើស្ដឹងទៅណោះនេះតាម៉ាហួយឡាំងកនផ្លីណូងពើមជាងកិច្ចតគាត់កែរដាណោះដឹងចោះចាងហូកើទយងអានេះលឹងដឹងអានេះពើត្រង់បញ្ញិឡាំងពើមចាំងដឹងតាមចោះចាងទគាត់ប៉ាំងវ៉ាន់ហ្វាក់ច្រៃដឹងណោះពើមតាមតាមងួយឡាំងអតកធីមកិច្ចអានពើមចាំងប៉ាំងធូយកអានកនផ្លេសះគង្គធីមីហមេតអានេះវៃរកអពងផ្លេងទេទយងរវើងជើកលឹងរកណិតណិតទយងរីមហំសតីកនផ្លេវ៉ាក់កនផ្លេកើពើមគៀកប៉ាំងសួយកដឹងតាមងួយឡាំងកាត្រកណូបោកងឿនកងសឿនកត្រាអ៊ុយបានញញិនសាយ៉ាភីអានបាន
1: បតិង
0: អតកតមកងួយឡាំងកនព្លេមងយូវ៉ារយតបុះអន្តម័យកាសបញ្ញិឡាំងកាភេចាប់បាធុយកអានកនព្លេបង្ហាយកនគងបិទរៀងញូនរយតបុះអានកនព្លេហកវរំប៉ាំងពើមតណអានិណូឡាំងចាស់ត្រង់ចាងអានរុហតំលឹមព្លេប៉ាំងចាប់បាធុយកអានអ៊ុយណាមកនព្លេយ៉ាមរងជោតបកពើមប្លង់ឡាំងទ្លេះមីងព្រីទេសពើមចាងកាភេយើងនេះពញិនឡាំងលេបិតសាអ៊ាលីត្រីងដេវជេត្រូវចិត្តពាន់ខ្លះរៀងម៉ាត់បងាយណោះបងាយច្រៃអតកតមកងួយឡាំងកនផ្លីដេតគាត់ប៉ាំងមីងរវឹងសាក់ឡោះតែប៉ាំងតណក់នេះអ៊ុនជិតអ៊ាលីដាក់តាស់កងជួដាក់ត្រង់ត្មោសផ្លេវិនសាក់អ៊ាលីអ៊ុយដេតណក់នេះស្រីមផ្លេកនផ្លីប៉ាំងរៀមកិច្ចវ៉ាន់ហ្វាអ៊ុយបុះលឹមចណារីស្រីមណារណះរៀមណាំប្រាត្រង់តាញ់កាត់តាញ់ប្រៃវ៉ៃខាន់រៀមបណាត់សាចត់ជេណះរវើងណាំរងអេរជិងជិងប៉ងតណក់អានេះមូលឡងលឹមអានេះប្រសាទរៀមកិច្ចអេកោះជិងសៀមបញ្ញិឡាំងវត្តម້ອຍបញ្ញិឡាំងប៉ងតគាត់យកជ្រក់ហ្លោះងាវ៉ាន់ហ្វាក់ត្រីងបោកងឿនវ៉ាន់អាញ់វិធីដាក់អ៊ុយសាសយ៉ាលីអានប៉ាន់
2: ở đây là chúng tôi có cái
0: quay tàu nhuận đầy tầm măng ngồi lăng con play ở tộc văn hóa đường bằng ngày trai chiến chiến trai đường nọ nhuận đầy tầm măng lăng bạch sát phang khai ô cùng đề cha tổ gồm đường riêng tròn tràng tẻ đáng ăn xa yà lì quam nam rung chặt chè play kép đường nọ tôi tầm măng ngồi lăng bị lòng bật đặc ta con chúa đặc ta tầm mò sò mà cái loại tên nó anh ấy uống rượu yà lì tên nó anh ấy luôn bỏng thọng đặc tí lâm tẻ đắc bất tinh lệ nhuồn cùng tụ quạt bạn nó rim bên lăng nghe thổi mại bất đây bơ cơ chiên tâm mam rồi bơm cái chạ nào ăn con play sao mạo vợ mình play tập á nhưng anh ấy trù lệ ngoài cơ anh ấy lần văn hóa kết cả nó ta mạ tôm mạ ăn tơ tròn cái chất quay bật vàng bơm chàng đừng con play đây bơm chàng bằng tổ ruộng yóc mạ cloy và sân yọc rim tầm mòi lửa lót con play bật rình cùng hai mẹ thêm tròn lòng bỡ nhọ ăn tầm mòi bọc Nguyễn Văn Ánh bí thư đảng ủy xã Yà Lì ăn bà thêm đừng bị tè cả tòng tầm mà ngồi lăng lâm trình thổi nó rim cool tầm mòi trù tàu nhân rơi tập bộ cả tầm mầm chặt chè đừng bưng ai trai thổi cờ sờ trù kề yer bú lạ đình lạ lang cựa tròn chặt chè đừng bưng ai trai tàu băng tập bộ tòng kẻ lừng nhớ âu lâm trâu khay plu sẽ nằm đây bơ cool tầm mòi trù lâm nọ đây bên cool tầm mòi tè đặc đề lăng gặp lại nó nhân cùng tụ cùng bờ thò ăn rim bưng ai lâm tù tầm mà ngồi lăng con play mặc loi bờ tầm mòi tầm mà ngồi lăng tru lơ lệ cho âu cùng ở bên mình đồng chí bờ thò tầm mà ngồi lăng băng nơ ảnh lệ khu tầm mà lăng cùng lội đầy đừng riêng rơ vương chặt chè bằng bằng ngày trời riêng anh trú nào ăn tầm mà ngồi lăng còn play trình cả và mất cha ra thật nét nét tự dùng tận nọ riêng tầm mọi phí ức dị chập pa mình tầm mà trình mà uy chập pa mình tự tròn cả riêng bình nhìn lăng gà bình tế còn bằng ngày bằng văn họa tàu.

ទត្រងរ៉ៃតបូនៅបណារដឹងបាវបរិជាវបតារូបសាឡាយទូទាំងអេលុយឌីបណេកនផ្លេប៉ងដពូលលុយយប៉លកមឹងអពិងកគូប៉ងបកតបិបលឹមម៉ងរ៉ៃដឹងរងតឹង